أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم و محتشم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پر صباح الخیر پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے جس میں ہم آپ کا دل کی اتہ گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں امید کرتے ہیں بفضل رب کائنات اور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے سامعین آج ہم صباح الخیر پروگرام کے دوران خراج تحسین خراج عقیدت پیش کریں گے حضرت سلطان المشائخ شیخ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کو